0: globally recognized, trusted by audiences. CNA. Understand Asia.
1: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったの。ベストキンなんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう。ひどいことがあったもんだから。
0: Watch Inside Unit 731 on demand at cna.asia.